Wahini Yesu. Awa twane musama woni wasi afone na ekono so. Sabra wono mo na makono so na aso chene po dendendeno. Wahini Yesu wo munyane wo. Majin kwa Yesu ukasai. Ema ebo aso chene na ebo yindiri no. Ebo aso chene yedindia. Ena no pe na aso chene bia ebo me bramu. Na erade ema nye mankoyi. Na ma abrabo na hwiase no. Wahini Yesu mi wajidi ya omuse ukasa enano paya. Saso chene ebe edi wa mebremu. Esase sabro wahini nebu katineza. Ekase shedra kini mizakini abedi nego. Wamu kutu ni wane neno. Na omu nye ejidi ya ewa wawu radimunu wa maa kutu nuwa. Na wadi wamu kugu ujafrunu ili munu. Sabra nane eradu uoho. Sabra nane eradu ukasai. Ama eduwa mkugu ujafrunu. Mwamu sefri mudia.